0: Marketing Elmag Radija. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovo, ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura

0: onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

0: Restoran za naše đake.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Magu krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Roy Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: čuli smo magazin Dragi moj, nadam se da ste spremni za nagradnu igru. Ukoliko ste čuli i znate o čemu se radi, slobodno možete da zovnete na 067 96 96 96. Elmag u saradnji sa Z-Shopom daruje jedan powerbank, to jeste prenosivi punjač za telefone i ostale manje elektronske uređaje. Tako da evo, čekamo neko od vas da se javi. Nagradna igra Zvuk ljeta funkcioniše tako što vam pustim uživo u programu tri zvuka. Vi pogodite koja su to tri zvuka, ali i situaciju koju ta, da kažemo, tri zvuka predstavljaju ili opisuju. Tako da evo, već smo imali neke zainteresovane slušaoce. Nadam se da će se javiti, to jest vjerujem da hoće, jer Elmag, da kažemo, onako dosta ovoga ljeta razno razne nagrade imamo za vas, pa evo i danas da vidimo kome će otići u ruke ovaj, da kažemo, prenosni punjač za telefon. Hajde, zovite, šta se to ovdje dešava, 067 96 96 96. Ako niko ne zovne, šta da radimo, onda ćemo probati još jednom tamo krajem sata da vidimo da li možda ima zainteresovanih. Evo, neko zove. Halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Ej, drago mi je. Jeste li dobro? Kako provodite ljeto?
1: Prelijepo.
0: Ej, drago mi je zaista. Jeste spremni da čujete ova tri zvuka?
1: Ajde, čujemo.
0: Idu.

0: Jeste li čuli?
1: Jeste li čuli?
2: Da?
0: Halo?
2: Da, da, čujemo se.
0: Šta mislite, koji su zvukovi u pitanju? A ako možete malo samo da smanjite prijemnik jer vas baš slabo čujem. A veza se nažalost prekinula, tako da evo, jedna osoba imala priliku, ali očigledno zvučalo je možda kao da je u putu, tako da možda se signal prekinuo, linija je slobodna, tako da ako želite da pokušate, slobodno pozovite na 067 96 96 96. I imate priliku da osvojite jedan prenosni punjač kao što smo govorili. Evo da vidimo da li... Evo, imamo sljedeće.
3: Halo.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Jeste dobro, kako provodite leto?
3: Jesmo, nije loše, evo iz Andrijevice
0: zovemo. O, veliki pozdrav za Andrijevicu. Evo, danas smo u vijestima čuli da ako se izgradi taj autoput do Andrijevice, pa da
3: možemo...
0: Evo, da li ste možda spremni da čujete ova tri zvuka?
3: Jesam.
0: E, evo, puštam vam ja odmah. Ide.
4: Mikrofon je...

0: Jeste li čuli? Halo?
1: Bila mi je mikrofonija, možete da ponovite?
0: Mogu. Evo, ponovit ćemo još jednom. Samo sekundicu, ostanite na vezi. Da ovdje to sredimo. I kreću opet tri zvuka za vas.

Evo, opet se veza prekinula, ne znam šta je, da li možda vi odustajete ili nešto, ali eto, ako je neko slušao, samo da znate da imate, već ste dva puta čuli zvuke, tako da mi ćemo sada malo da napravimo pauzicu, da ne bi opteretili ovaj naš, da kažemo, divni muzički program, pa za nekih, da kažemo, 10-15 minuta opet ćemo da se uključimo, tako da vi koji čekate, budite spremni. U nastavku programa idu piloti Saša Kovačević, Dino Merlin, Jelena Tomašević, mislim sve oni ljudi koji zaista onako pružaju jedan dobar, da kažemo, muzički, jedan muzički skup, čini mi se, tako da, eto, da ne dužim ja dalje, veoma brzo se čujemo, imaćete priliku da pogađate koja su tri zvuka i da osvojite ovaj power bank. Ostanite na talasima El Mag Radija.

0: Dragi moji, evo, slušali smo Sašu Kovačevića, srećno u novoj ljubavi, a nadamo se da ćemo mi nekoga usrećiti sa ovim Power Bank kojeg pokušavamo da poklonimo, to jeste prenosivi punjač, tako da, evo, već imamo poziv, tako da, halo, dobar dan, da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se, čujemo.
0: Jeste spremni možda da čujete ova tri zvuka?
1: Jesam.
0: Znači, jesam. Čujete tri zvuka, svaki zvuk ponaosob treba da pogodite šta je i da opišete onda situaciju koju ta tri zvuka predstavljaju. Eto, ukratko ovako da vam objasnim. Inače, jeste dobro?
1: Jesam, jesam.
0: Odakle nas slušate?
1: Iz prijestolnice.
0: Iz prijestolnice, veliki pozdrav za prijestolnicu iz radija Elmag, tako da, evo krećemo, puštamo tri zvuka.

0: Halo, dobar dan još jednom. Da li ste čuli?
1: Dobar dan, čujemo.
0: Šta mislite, koji su bili zvukovi?
1: Da li je moguće da je brod na pristaništu? Koji je upravo pristao?
0: Pa tu ste blizu, ali evo onaj prvi zvuk, koji je bio? Da idemo redom.
1: Prvi zvuk je kad pristaje brod u pristaništu.
0: Dobro, a šta ste tačno čuli?
1: Mislim da je sirena
0: jeste,
1: broda.
0: Jeste zvuk sirena broda. Šta je bio drugi zvuk?
1: Drugi zvuk su talasi, vjerovatno usred plime, kako se primiče brod.
0: Tako je.
1: I treći su vezanje čvorova na onim fiksatorima.
0: Pa blizu ste, nisu baš čvorovi, evo tu imamo, da kažemo, dozvolu da vam pomognemo oko toga. Ne radi se o konopcu, nego skoro isto, samo drugi materijal. Šta bi to moglo da bude? Šta brod mora onako da podigne, da podigne iz mora da bi krenuo dalje?
1: Podizanje, fiksiranje sidra.
0: Jeste. Eto, pogodili ste sva tri zvuka, ali vam ostaje još jednom da pogodite situaciju koju, znači ako je u pitanju podizanje sidra, nije da brod pristaje, nego...
1: Nije da brod pristaje, nego da odlazi iz luke.
0: Tako je, to je situacija koju ovi zvukovi opisuju. Bili ste super, pogodili ste sva tri, da kažemo, zvuka iz prve. Tu smo imali malo super zbog sidra dozvolu, tako da, kako je vama ime?
1: Filip Marković.
0: E, Filipe, drago mi je, ja sam Kosta, drago mi je da smo popričali i drago mi je da će u prijestolnicu, da kažemo, da otputuje ova naša nagrada. Ja ću te kontaktirati ubrzo da ti objasnim dalje detalje. Hvala što si zvao i hvala što si učestvovao i još jednom veliki pozdrav za tebe i za Cetinje.
1: Hvala i hvala vama puno.
0: Prijatno. Eto, dragi moji, uspješno smo uspjeli da da kažemo, pošaljemo ovaj prenosivi punjač nekome u ruke. Meni je uvijek onako velika čast i zadovoljstvo da mogu da podijelim neku nagradu, a mi u nastavku slušamo Dina Merlina, Jelenu Tomašević, Tonija Cetinskog i svu onu muziku, da kažemo, koju najviše volimo. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore.

0: planete u izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo kakve su to temperature u Crnoj Gori, u Podgorici 33, Nikšić 29, Bar 30, Pljevlja 25, Herceg Novi 30, Cetinje 29, Žabljak 23, Ulcin 30, Kolašin 25 i Berane 28. Izgleda da će i danas da bude, što se kaže, pakleno, tako da čuvajte se i nosite onako neku vodu i rashladite se koliko možete.

Mnogi uskoro završavaju svoje radne obaveze i ono što znamo jeste da ponedeljak i tekako može da bude težak. Dosta ljudi se navikava na one radne obaveze, ali kada prebrodite ponedeljak, posebno one jutarnje sate, onda nekako popodne bude mnogo lakše, iako ste prilično iscrpljeni na kraju radnog vremena. A onda se postavlja to logično pitanje, kada nemate gotov ručak kući, šta je vaše brzinsko rješenje za ručak kada dođete umorni s posla? Ranije smo spomenuli da jedan naš slušalac napisao da je njegova alternativa, odnosno brzo rješenje, tjestenine sa tunjevinom i paradajz sosom. To se nekako pripremi za nekih 15 minuta, ali definitivno i drugi imaju neke pouzdane recepte, one za brzo rješenje kada nemate ručaka, pritom ste umorni i treba vam što brže da nešto konzumirate da biste mogli da odspavate makar tih nekih pola sata u popodnevnim satima, jer je to priko potrebno organizmu da se malo više oporavi. Vraćamo se muzici, u nastavku Zana i Dodirni mi kolena.

0: Ku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Ksenija Mijatović, daj mi ovu noć. Sjajna pjevačica i posebno popularna 90-ih godina. Za kraj, evo i kolonije, mirno, a more. Mnogi završavaju svoje radne obaveze, dakle budite strpljivi, očekuju vas sigurno velika gužva u saobraćaju, ali stići ćete na vrijeme i nadamo se da će se neko naći da vam spremi nešto lijepo i ukusno za ručak. Topla preporuka, ostani uz Elmag, a ja ti želim ugodan ostatak ovog dana. Do slušanja!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. Godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost, studiraj crnogorski. Sigurnost

0: marketing Elmag Rádia. Granice sú samo linie na mapy. Tvoj internet vyše nezávisí od nich. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prvá digitálna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. augusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
4: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Klubo Slavija, na Balšića pazaru 21.

Ku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. tekusity.me.

0: Naši najbolji košarkaši se spremaju da naprave sledeći korak ka svjetskom prvenstvu. 31. augusta u 20 sati i 30...
1: Apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Tekusiti.me.

0: popušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran.
1: Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
0: Restoran.

se bi zna šta sam čuja vidija. Veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Alo.
1: Evo ga, stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila, nije valjalo.
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blik.
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Medijska kapija Crne Gore.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zvoj, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram, sutra se vidimo. Kakav je moznic na Zarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka koji ulazi u svoju završnicu, a u kojoj počinje novi Dodir noći. Emisija najlepših pesama domaće pop rock muzike, ali isključivo onih koje su napisane i otpevane zbog ljubavi, jer oko nje nam se sve i vrti u životu, što je i logično, budući da nam je onaj smisao postojanja. Opusti se i uživaj uz Dodir noći do ponoći.

pravu je Sergej Četković kada kaže da ovaj život nije toliko dug koliko bismo svi želeli da jeste. Do duše, to je moja malo slobodnija interpretacija njegovih stihova, ali poenta ove priče jeste u tome da ne treba da gubimo dragoceno vreme na ono što nas ne čini srećnima ili, u još goroj varijanti, na ono što nas čini nesrećnima, odnosno tužnima. Dakle, tuga stop, ali tužne pesme su okej.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka, avgustovskog i toplog, mnogima i vrelog, ili zbog sunca koje prži, ili zbog ljubavi koja gori, ali naravno i nažalost ima i onih kojima je ovog ponedeljka zahladnelo ili im se nastavio hladni period, budući da im se ljubav završila ili završava. I naravno da takvima ne mogu da pomognem, ali mogu i hoću da predložim.

mogu biti tvoj. Pesma Zdravka Čolića, večerašnja je muzička želja jedne naše Anje iz samo njoj znanih razloga. Što se tiče ove Ane iz sledeće pesme, izgleda da se i njoj vrteo taj isti stih. Po glavi i srcu ne mogu biti tvoj.

0: Domag radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
4: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
3: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

I zašto bi se nastavljale te ratne igre kada više ničeg nema, ni u njemu, ni u njoj, nemaju više ljubavi jedno prema drugom. Njih dvoje iz ove pesme grupe Kerber, za razliku od većine drugih pesama u kojima uglavnom jedno od njih još uvek

0: EUMAG Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. Godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, Bar. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQ
0: City.me. Marketing EUMAG Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka koji je ušao u svoju poslednju deonicu, ovu koja će potrajati jedan sat ili po našem načinu merenja vremena još 15-ak pesama. Prve tri u tom lepom nizu jesu ove. Ni zadnji, ni prvi, pesma Crvene jabuke, pre nje slušamo Dugniće i njihovu Šta ima novo i najpre relativno novu Sergejevu Daj šta daš.

junak ove sledeće pesme koju slušamo u dodiru noći nije hteo mrvice. Ljubav je već igrao na sve ili ništa i nažalost dobio je ovo drugo.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Silvana, nezadovoljna tim njenim Nemanjom, koji se, kako kaže Silvana, poneo kao ovaj iz pesme Nine Badrić, koju Silvana večeras posvećuje Nemanji.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.
1: Slušaj.